Ente livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nulure sin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.